Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Iz kort kataloga izdvajamo pizza šunka pik, kilogram 7,99. Mladi kajmak president 500 grama 9,25. Croissant 7 days više vrsta 1,39. Vlažne maravice Bubamara 72/1 1,45. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina.

0: EPP.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan iz ponude izdvaja novu zidnu oplatu Faresim, podsinčana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, svingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i sl. Korištenje zidne oplate Vebra, Interfama, Noe Faresim, CML, Hunebek i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebek sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice, kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
3: Marketing, marketing.
4: Slušajte Studio M svakoga dana.
5: Čo te beso, čo te beso! Solo a ti.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti promjenjivo oblačno u sunčane periode i prijatno toplo. Od sredine dana i tokom popodneva na zapadu, jugu i jugoistoku oblačnije uz povremenu slabu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na severu i severoistoku ostaje uglavnom suvo. Vjetar slab i promjenjiv u drugom dijelu dana, na jugu i istoku umjeren sjeverni. Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 25 stepeni, u višim predjelima od 14. Temperatura vazduha mjerena jutros u 8 časova, najniža temperatura je iznosila 6 stepeni na Sokocu, najtopliji je jutros bio Mostar sa svega 17 stepeni.

Gus. Još jednog upozorenja iz MUP-a. Ljubavne prevare predstavljaju jedan od najčešćih oblika internet manipulacije, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske. Apelovali su na građane, posebno starije osobe koje su najčešće žrtve, da budu oprezni i da ne dijele lične i financijske podatke sa nepoznatim osobama putem interneta. Kako su pojasnili iz MUP-a, prevaranti kreiraju lažne profile na aplikacijama za upoznavanje i društvenim mrežama, a najčešće meta su usamljene osobe i osobe starije od 60 godina. Nakon određenog vremena, prevaranti počinju da traže novac od žrtve, iskazuju vrlo brzo ljubav i izbjegavaju video pozive. Policijska uprava Banja Luka pojačaće prisustvo svojih službenika u gradu tokom perioda maturskih svečanosti, poručeno je danas sa sastanka predstavnika ove uprave i aktiva direktora srednjih škola. Maturanti se pozivaju da se uzdrže od nedoličnog ponašanja, narušavanja javnog reda i mira i da maturske večeri proslave dostojanstveno. Od danas pa sve do 31. maja u Banja Luci će 13 srednjih škola proslaviti maturske večeri. U gradu ima oko 6.000 maturanata, dok ih je na banjalučkoj regiji oko 10.000.

Ljeto, nova godina, nova pravila. Crnogorska opština Ulcinj usvojila je novu uredbu u kojom se ograničava kretanje u odjeći za plažu izvan obalskih područja. Ako želite, naravno, da se brčkate malo po crnogorskom

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.